Onye mami dafu pebi anye mieni. Onye mado ya uwa fami trimu kakwa. Inyine si kasa mi untra. Onye mama misa wanyi mieni. Onye mado ya uwa fami trimu kakwa u. Inyine si kasa mi untra. Odon kwa fwadi pa basu ya. Odio unye senka mi unu yo.